0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.

0: Radio Suara Madiun.
1: Iki pas sepedaan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
1: Akeh manfaate.
2: Nggih, Mbah.